0: 3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それはお先にして。
0: いいぞ。

0: イキツネオーナーが俺を買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: シムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労さんでした。
0: ありがとうございます。

0: 港にいる人があるはずです。
1: 不思議なことだ。こんなにたくさんの貨物が。よくもお前の目の前で消えたとは。
0: わかりません。思い出せません。こんな数の貨物は一人や二人簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕が気がつくはず。乗せた時には日中にもがっかりで半日かかりました。
1: 支持副人ってもう集まってやったのか。
0: 悲しいは一つだけ。
1: いえ、
0: 政府のやつだ。彼は臨時とつながりがある。戻る時に彼らを僕に先を飲ませて酔わせました。
1: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 些男人还不如女人更讲义气呢。
1: 您说这女人是谁啊？
0: 啊，林院长。
2: 他还讲江湖义气，那是谁出卖的我呀？你傻呀你啊！您别生气，您别生气啊！就是中国只有最好的朋友才这么说话吗？真的，真的。
0: 你们自己做事情，这么大大咧咧的，不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？
2: 我向您保证，这世上根本就没有什么江湖道义。
0: 我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。
3: 哎，
2: 小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉的我，小林阁下，我这也是为了，
4: 小林閣下。働きっぱなしで少し休んでください。
3: 俺も休みたいだけど向こう休めないな。
4: それ本当に八幡官がやったと思いますか？
3: 違うと思いたいけど、彼じゃないならこれは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
4: 彼に結構厳しいですね。
3: あんなやつ時々痛みつけなきゃ自分は何者か誰が主事なのかを思い知らせないと。
4: ならこのことは新主軍と忠義救国軍とどっちの仕業だと思いますか？
3: こんなに怠惰でかつ繊細に欲張りだし、新主軍以外誰がいるのか。忠義救国軍みたいな腰抜けはできこない。新主軍は違う。あいつらは何点も欲する。全て自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから新進こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
4: 分かりました。

0: ああ、小林孝義だ。上海憲兵隊？ああ、どうも。小林孝義だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん。もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用戦だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
1: 林宇宙。
0: あの林宇宙、今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな同居と手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 天兵大の電話です。来てほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都状況は、
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 憲兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもつけ放題をやってたから、もし軍事急事があれば慌てるも当然だ。
1: 止まれ。

0: 真想脚底下就是不挪窝，让这帮日本人自己忙活去呗。
1: 姐夫，您真厉害。
2: 嗯。
3: 大佐哥哥，原因を把握した。私たちは小藩の正代に出会った。向こうは大きな代償を支払って航路少佐の封鎖線を突破したが、彼今は市民社の本拠地まで退却し、今下るの道は我らに支配され、彼らはすでに下ることはできない。
4: 養老の山は新宿の天下だ。彼らはここの全てを熟知している。しっかり閉じ込めばよい。勝手なことを取るな。みんなに今晩はしっかり休めと伝えてくれ。
3: ありがとうございます。大佐閣下こそ一番苦労しています。
4: 坂戸君は大阪の支店から来たと聞きましたよね。
3: はい。
4: 大阪人は商売が得意と聞いた。何でも買えると聞いたが本当か。
3: はい。
4: 例えば菊政宗。
3: 飲みたいなら持ってきます。
4: そうか、なら夜でも一緒に。どうだ、明日の成功を祝おう。見返りとして俺が中根ひそしていた商工賞を送ろう。当時では有名なお酒でね、技で商工人が女の子を産んだなら子供がいかけずなった時に酒を選んで土で伏して、そして地下に埋める。その子はお嫁に嫁く時に放り出して親族を招待する。故にニュアルホンと名付けた。どうだ、
3: 喜んでいただきます。

0: 同志们，不要悲伤，也不要难过。我相信这些牺牲的同志，也不希望看到我们现在这个样子。我们要把这种悲伤化为力量，更好地投入到革命当中去。
1: 大佐哥，新四军的部队は我らを攻撃し始めました。
2: 思ってた通りのことだ。坂川中佐の部隊がすでに到着して戦いの望んだ。ああ、平田大佐にご伝えろ。すぐ接触から離脱す。市民社の新四軍包囲しろ。予想外の出来事がなければ、ここは小藩が探した突破口だ。
1: 大佐閣下、ここの地形は新四軍には有利ではないです。攻撃に向いてない。本当にここを選ぶんですか？
2: お前が思いつくなら、小藩も思いつく。でも、彼は少し多く考えるだろう。その少しが俺の欲しいところだ。
1: はい！
0: 老兄，你是不是在考虑如何突围呢？
3: 是的，我是在想这事。我在想，如果换成对方的话，会怎么选择我们突围的路线？如果大家想的都是一样的，那我相信结果一定是否定。
0: 嗯，
3: 听山里的这些枪炮声，日本人的兵力应该是非常充足的，而且他们已经提前做好了准备，所以这种侥幸突围的心理是完全不能有了，只能做好跟他们真刀真枪打硬仗的准备。
0: 哎，要不你看这样行不行？我召集大伙儿，咱们开一个临时的作战会议，

0: 対策課がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅者が必要だ。みんなに横領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に制止せよと伝え。

0: 全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 手坂か。同感でございます。
0: 皇后寺から帝国ステイに三歩伏せを実施した。中国人がまだ皇人の角を頼んでる。これが沢だ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか。
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ。

0: 我哋。お前たちはどの隊だ？
1: 横地中隊です。
0: 横地中隊。さっき東田じゃなかった。
1: 小林大佐の命令で戻ります。
0: では大佐に確認を取ります。
2: 我觉得。
3: 哎哎哎！都别动！我的人都别。

0: 俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々を待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて他の歩行で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。
1: はい。

0: 軍人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち触れると失望感が湧いてくる。あつしはな、伝えろ、全員急げ。
1: はい。

0: 90%。欧盟委员会主席冯德莱恩25号宣布，欧盎当天向乌克兰拨付了32亿欧元的贷款，这是欧盟向乌提供的900亿欧元贷款中的首笔资金。今年2月，欧洲议会投票通过一项总额900亿欧元的乌克兰援助贷款，以满足乌克兰2026至2027年度的财政需求。4月，欧盟正式批准这笔贷款。好，再来关注到25号，部分日本民众在首相官邸前举行抗议集会，反对政府扩军修宪的动向。
1: 軍事費、消費税とかね、いろいろ増税隠れてるでしょ。で、軍事費に回そうとかしてるだけで、で、いろんなね、他の部分の予算を削って、軍備拡張とかね、もう黙っていられないなと、いられないなと思ってきました。
2: ずっとずっと税金どんどんどんどん上がってるんですよね。で、私たちの収入は増えない一方で税金はどんどん上がる。で、医療費などもどんどん削減されていく。で、福祉を切り捨てて防衛費に当てていく。で、私たち不在ですよね。その防衛費を上げていくってことは、やはり近隣から諸国から見てもなんか良からぬ方向に見えますよね。なんかやっぱりそういうことはとっととやめていただいて、国民が幸せにね、健康に生きていけることをまず第一に。
3: 19号，日本国民投票法修正案在众议院全体会议上获得通过。日媒表示，该修正案是日本为修改宪法所做的又一项准备工作。集会参加者呼吁守护和平宪法。
2: 憲法を特に9条ですが、9条を変えてしまうことによって戦争する可能性をいくらでも広げていくことができてしまいますよね。で、それはやっぱり反対、やっぱり9条を守って
4: とんでもないことですよ。国会議員は憲法を遵守する必要があるのに、国会議員の方から変えるなんて、ね、とんでもないことですよ。断固反対です。
0: 随着高温天气持续席卷欧洲，多国遭遇六月同期破纪录高温。英国气象局25号表示，当天位于约维尔顿的监测站测得36.4摄氏度的高温，已打破该国自1957年以来的六月日最高气温纪录。法新社25号根据天气预报和欧盟联合研究中心的人口数据估算，欧洲当天至少有1.01亿人身处35摄氏度以上高温环境，其中法国受影响人口达5000万，德国1800万。好，再来关注国内的天气情况。最近两天，中国南方多地遭遇强降雨。今天，南方主雨带东段集中在广东北部至福建沿海一带，云南、贵州、广西等地强降雨持续。28号起，南方强降雨将再次逐渐北抬至贵州、重庆至长江中下游地区。
5: 广西百色降雨持续，受强降雨影响，凌云县下甲镇彩架村一度积水严重。凌云县泗水河沿线多处河水漫至路面，低洼地带被淹。当地应急、消防等救援人员兵分多路到现场抽排积水。武警广西总队百色支队紧急抽调官兵，携带清淤排水装备奔赴受灾点位，全力保障群众生命财产安全与道路通行顺畅。
6: 本轮汛情来得及，来势猛，接到任务后我们第一时间赶赴受灾点位，争分夺秒加固堤坝，搜救被困群众。
5: 受近日强降雨天气影响，贵州黔东南州锦屏县出现多处道路边坡塌方、路面积水、泥石淤积等现情，道路交通设施受损严重，群众出行和物资运输受到影响。据统计，本轮强降雨共造成当地135处塌方现情。锦屏县迅速启动道路应急抢修预案，展开抢险作业。目前大部分主干道路、乡村主干道恢复正常通行。除了南方，近期东北地区也多阵雨天气。25号，黑龙江省双鸭山市宝清县出现强降雨，并伴有雷雨大风。当地气象部门监测数据显示，25号11时至14时，累计降水量46毫米，区域最大阵风8到。